Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի գնդիներ, ՏՏ հայնի համատուլերն են երեքշաբթի հունիսի 9-ը։ Ձեզ եկ ներկայացում ովագլխավո իրադարձությունները։ Էրդողանը և Վենեսուելայի նախագահ Ռոդրիգեսը քննարկել հանքարդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը։ Գերմանիան և Ֆրանսիան համաձայնեն հրաժարվի ապագա ինքնաթիռների ծրագրից։ Միջազգային քրեական դատարանը ժամանակավորապես դադարեցրել գլխավոր դատախազի լիազորությունները։ Ցերասպան Նետանյահուն մատավել է նետում նախագահ Թրամփին։ Թրամփը երկու շաբաթվա ընթացքում կհայտարարի Իրանի նկատմամբ լիակատար հաղթանակի մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ջեփ Թայփ Էրդողանը Ստամբուլում հանդիպել է Վենեսուելայի նախագահ Դելսի Ռոդրիգեսի հետ, որտեղ երկու անշարժներ քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները և միջազգային զարգացումները։ Ըստ Թուրքիայի հարաբերության վարչության, նախագահ Էրդողանը վերաստատել է Թուրքիայի աջակցությունը Վենեսուելայի ժողովրդին և նշել, որ անկանշանակում է հանձնարարում մնալ համագործակցության համապնդմանը։ Նախագահը ընդգծել է Արևտուրը, էներգետիկան և հանքարդյունաբերությունը որպես երկու երկրների միջև համագործակցության խորացման հիմնական ոլորտներ։ Հաշորդները նաև քննարկեն երկում արևտի ծավալի ավելացման և տարեկան 3 միլիարդ դոլարի նպատակին հասնելու ջանքերը։ Գերմանիան և Ֆրանսիան համաձայնել են հրաժարվել համատեղ նոր սերնդի կործանիչ ինքնաթիռի ստեղծման ծրագրերից, ներգրաված ընկերությունների միջև տարիներ շարունակ տարանձայնություններից հետո։ Գերմանիայի կանսելեր Ֆրիդրիխ Մեցը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եզրակացրել են, որ ընկերությունները չեն կարողացել համաձայնության գալ ապագայի մարտական օդային համակարգ ծրագրի շրջանակներում համատեղ մարտական ինքնաթիռ կառուցելու վերաբերյալ։ Նախագիծը մեկնարկել է 2017 թվականին։ Ֆրանսիական Ռաֆայել կործանիչն է և գերմանական Eurofighters-ները փոխարինելու համար։ Չնայած համատեղ ռազմական ինքնաթիռի ստեղծման ծրագրերի դադարեցմանը, պաշտոնյաները նշում են, որ ավելի լայնածավալ ռեակտիվ ծրագրի նախաձեռնությունը կշարունակվի, կենտրոնանալով եվրոպական պաշտոնական համագործակցության և պաշտպանական եվրոռազմական տեխնոլոգիաների զարգացման վրա։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանի լիազորությունը կասեցրել են սեռական ոտնցգրությունների մեղադրանքների վերաբերյալ ՄԱԳ-ի կողմից անցկացած հետաքննությունից հետո։ Դատարանի կառավարող մարմինը հայտնում է, որ Խանը այժմ կենթարկվի կարգապահական վարույթի, որտեղ կներարի իր 125 անդամ պետությունին, չնայած հետաքննության արդյունքները կմնան գաղտնի։ Խանը, որը արձակուրդում է 2025 թվականի մայիսից, պնդում է, որ արդարացվել է նշելով, որ զեկույցում չի հայտնաբերվել չարաշահման կամ լիազորությունների չարաշահման որևէ ապացույց։ Խանը նախկինում ուշադրություն էր հրավիրել Իսրայելի վարչապետ Ցերասպան Նետանյահուին և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ ձերբակալման օրդերներ պահանջելու համար։ Գազայում ռազմական հանցագործությունի և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։ Հետաքննությունը սկսվել 2024 թվականին աշխատակցի պողոքից հետո, այն բանից հետո, երբ Իսրայելը բնապահպանական և ցերասպանական արշավ սկսեց Գազայում պալեստինցիների դեմ։ Ցերասպան Նետանյահուն նշեց, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ Իսրայելը պահպանում է այն, ինչ նա անվանում է ինքնապաշտպանության լիակատար իրավունք Երևանի դեմ, չնայած Թրամփի առարկություններին։ Ցերասպան Նետանյահուն կրկնել է այդ իր քոշումը Բեյրութի վրա Իսրայելի հարվածներից հետո, նշելով, որ Իսրայելը կշարունակի գործել իրեն պաշտպանելու համար։ Բեյրութի ռմբակոծությունից հետո Իրանը պատասխանեց հրթիռներ արձակելով։ Միևնույն ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Financial Times-ին նշեց, որ Իսրայելը այլընտրանք չի ունենա և ուշացրել է Նետանյահուին զգուշինել, նշելով, որ ինքն է որոշում կայացնում, և նշեց նաև, որ շարունակական սրացումը կարող է Իսրայելին ավելի ու ավելի մեկուսացնել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները ճիշտ ուղու վրա է Իրանի նկատմամբ լիակատար հաղթանակ հայտարարելու առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ապրիլին կնքված դատարից հետո Իրանի և Իսրայելի միջև լարվածության սրման դատարեցման մարմնի հաղորդումից հետո։ Միևնույն ժամանակ Իրանը զուշացրել է այն բանի մասին, ինչ նա անվանում է ջախջախիչ, պատասխան նշելով, որ Իսրայելը և նրա դաշնակիցները պետք է դասեր քաղած լինեին վերջին զարգացումներից։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Եվ աշխարհնայում է պայեսինին, այն ինչ տեսնում է, միշտ նույնն է. Ավերված շենքեր, բարձրացող ծուխ, սիրեններ և մահվան մասին հայտարարություններ լրացական գործակալություններում։ Բայց իրական կյանքը սկսում է այն լուր պահերին, երբ տեսախցիկները դադարում են ձայնագրել։ Պաղեսինը պարզապես ցավի և վշտի աշխարհագրություն չէ։ Այնտեղ, չնայած իր սասափելի ծանրությանը, կյանքը շոգեպ գտնում է հոսելու ճանապարհ։ Մարդիկ ոչ միայն պարգևում են շնչելու, գոյատևելու համար, այլև պարգևում են մարդկային կյանքով ապրելու համար։ Հնարավոր է, սա է պատճառը, որ այս մարդիկ, ովքեր բախվում են աշխարհի ամենադաժան իրականությանը, ավելի ամուր կարճած են կյանքին, քան որևէ մեկը։ Լուսաբացի առաջին ճարագայթնի հետ Գազայի հացաբուլկեղենի խանութի առջև հացի հերթը արդեն սկսվել։ Մարդիկ քննարկում են ազգային հարցեր, մինչ թարմ թխված հացի բույրը հացաբուլկեղենից տարածվում է մինչև փողոցի վերջը։ Միևնույն ժամանակ Երուսաղեմի մի փոքրիկ խանութում սուրճի հատիկներ են աղում։ Նաբլուսում կացայից թափող սուրճի հոտը շատ ավելի իրական է թվում, քան հերոստատեսությամբ հերասակող բոլոր պատերազմական լուրերը։ Այնուհետև կան մարդիկ, ովքեր ճանապարհ են ընկնում դեպի արևմտյան ափի անցակետերը։ Նրանք շատ լավ գիտեին ժամերով, որ այս տևող ճանապարհը տանջալից և մահվան ճանապարհ է։ Բայց երբեք չեն մոռանում տնից դուրս գալուց առաջ շոյել իրենց երեխաների մազերը կամ դուռը փակելիս ասել. «Խնամեք ձեզ»։ Որովհետև կյանքը գաղտնի դիմադրում է հենց այս փոքր մանրամասներին։ Երբեմն էլեկտրականությունը անջատում է և ժամերով չի միանում։ Բացի այդ, խորը մթության մեջ կարող է հանդիպել մի երիտասարդ, որը ծովում է իրենց տան անկյունում։ Հանկարծ փողոցից երեխանի ուրախ ձայներ են լսում։ Այդ երեխաները, որոնք երկու քարից ամրոց են գարուցը, փոշու և կեղտի մեջ հետապնդում են փչացած գնդակը։ Նույնիսկ աշխարհի ամենածանր թերթերի վերնագրերի տակ մանկությունը կարողանում է ստեղծել իր համար փոքրիկ խաղահրապարակ։ Ահա թե որտեղ է թաքնված պայծինը մեծ գաղտնիքը։ Մարդիկ ամուր կանչում են իրենց առօրյա սովորություններից, որպեսզի

Դանիական ընթրիկը կամ պատշգամբը մի բաժակ թուն թե դառնում են հայերենի վերջին մնացած կտորը նրանց համար։ Երեկոյան փոստները կրկին կենթանանում են, չնայած սակավությանը և դժվարություններին, տներում պատրաստած սննդի բույրը պատուհաններից տարածվում է փողոց։ Այս ուտեստները հաճախ կիսվում են հարևանի հետ լեպլեցուն սեղանների շուրջ։ Պաղեստինում կիսվելը ոչ միայն հին ավանդույթ է, այլև գոյատևա միջոց, կող կողքի կանգներով, ուշի կեսօրին դուք հետեսնում եք ընտանիքներ, որոնք գազայում քայլում են դեպի ծովը։ Նրանք ոտքերը մտցնում են միջերկրական ծովի զով ծիրի մեջ, նույնիսկ մի քանի րոպեով մոռանալու շրջապատված աշխարհը։ Մինչ երեխաները խաղում են ալիքների մեջ, մեծասակներ երկար ժամանակ նայում են հորիզոնին։ Ոչ մարդկանց համար նույնիսկ հորիզոնին նայելը նման է ազատություն շնչելուն։ Հետո հանկարծ փողոցից ոռնոցներ են պոռթկվում։ Այս անգամ շատ վատ լուրերի համար չէ, այլ հարսանիքի։ Նույնիսկ եթե հետաքննություն չկա, նույնիսկ եթե փողոցները պատված են խավարով, նույնիսկ եթե նրանք չգիտեն, թե վաղ ինչ կբերի, դա կարևոր չէ։ Հարսանիքը միևնույն է կկայանա, բարը միևնույն է կկատարվի, որտեղ մարդիկ իրենց հավատա ապագայի նկատմամբ ամենաուժեղն են պահպանում իրենց սեփական երկիրի միջոցով։ Պաղեսինը հասկանալը միայն երկնքից ընկող ռումբերը հաշվելը չէ։ Պաղեսինի իսկական հասկացություն շարակում է սրտով տեսեն այն մարդկանց, ովքեր հրաժարվում են հրաժարվել կյանքը պաշտպանելուց, նույնիսկ ավերակնի և քարակույտերի մեջ։ Աշխարհի աչքերում պայեսինը կարող է լինել միայն տխուր նորությունների վերնագիր, բայց հենց այդ պահին ինչ-որ մեկը դեռ թեյեր եփում ավերված տան փոքրիկ խոհանոցում։ Հենց սա է, որ ժողովրդին է բարձր պահում իր հավատքը, այն փաստը, որ կյանքը համառորեն շարունակում է, չնայած բոլոր ավերածություններին։ Հաջորդ դրվագում մենք կիսվենք նրանց պատմություններով, ովքեր այս հողերում ազատության համար վճռեն ամենածանր գինը, մինչ ազատության գերիները դրվագում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vocțiunea argilucândiner, terete ani amatluenen, cioc șapri, unicitas. Zezegne ca sumă va găhava iza sunnire. Nahaga Erdogan, Turcia, abexiune de la Hpius Verestina Razmavoluțiunen, ațiuna vete. Nasan, rapachele, Artemis, Ierek Arakeluțian Hamar, întâvas cior stezegnasnei anunnire. Miațana Agnene ca țișinei paladin, întuneț, iotan sum miliard dolari, ajoguțea, nergahti masin o inaghiță. Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան ավտանգության ոլորտում հաջողությունների է հասել, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արտերկում աբեկսյունը դրա աղբյուրից վերացնելու միջոցով։ Անկարայում ելույթ ունելով նախագահ Էրդողանը նշեց, որ հանդիպումը կենտրոնացած է Թուրքիայի ազգային ավտանգության քաղաքականության փաստաթղթերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման վրա։ Փաստաթղթում ուղղակցում են երկրի սպառնալիքների գնահատականները, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության նպատակները։ Թուրքիայի նախագահը նշեց, որ 2016 թվականի հուլիսի 15-ին ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիան ընդունել է ավելի ակտիվ ավտանգության ռազմավարություն։ Այս փոփոխությունը ներառում է Իրաքում և Սիրիայում սահմանային գործողությունները։ Նախագահը նաև նշեց, որ այդ գործողությունը նշանավորել են Թուրքիայի համար ավտանգության նոր դարաշրջան։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները խոշոր ավիաավարացներ հասցրել Իրանին Հորմուզի նեղուցի մոտ ամերիկյան ուղղաթիռի խոցումից 1 օր անց։ Իրանական պետական լրատվամիջոցները հաղորդել են պայթունեի և օդային հարձակման սիրենների մասի մի քանի ապամեր շրջաններում, այդ թվում Սիրիկում, Քերչ կղզում և Բանդար Աբասում։ ԱՄՆ կենտրոնական համատարությունը հայտարարել է, որ հարվածները հասցվել են նախագահ Թրամփի հրամանով, գործողությունը որակելու որպես ինքնապաշտպանության միջոց և համաչափ պատասխան այն բանին, ինչը նրանք անվանում են իրանական ագրեսիա։ Միևնույն ժամանակ Իրանը զգուշացրել է հակահարվածի մասին։ Ֆրանսիան արգելել է Իսրայելի ծայրահեղ աջակողմյան ֆինանսների նախարար Բեզալե Սմոտրիչին մուտքործ է երկիր՝ Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի, Նորվեգիայի և Նոր Զելանդիայի հետ համատեղ կախված օկուպացած արևմտյան ապում իսրայելցի գաղութաբնակիչների կողմից բռնության հետ։ Ադգոստանխարար Ժան Նոել Բարոն նշեց, որ Սմոտրիչը խրախուսում է անեքսիան, նոր բնակավարերի ստեղծումը օկուպացած արևմտյան ապում և քաղաքականությունը, որը միջազգային հանրությունը չի կարող ընդունել։ Նախկինում արգելվել է Իսրայելի ազգային ավտանգության նախարար Իմադա Բենգվրին մուտք գործել։ Ֆրանսիան նաև թիրախավորել է գաղութաբնակների աշխորհներին և բռնի միջադեպերի հետ կապված անձանց։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կառավարիչների պալատը 2014-2022 ձայների նեղ հարաբերակցությամբ հաստատել է 70 միլիարդ դոլար ֆինանսավորման փաթեթը, չնայած դեմոկրատների դեմ արտահայտող կարծիքին, ինչը նշանավորեց խոսակ Մայք Ջոնսոնի հաղթանակը և վերջտրեց ներգաղթի իրավապահ մարմինների ֆինանսավորման փակուղուն Հայինիքի ավտանգության նախարարությունը։ Օրինագիծը ֆինանսավորում է Միացյալ Նահանգների ներգաղթի և մաքսային ծառայությանը և մաքսային և սահմանային պաշտպանությանը նախագահ Թրամփի ժամկետի մնացած ընթացքում։ ՆԱՍԱ-ն անվանել է 4 ծիրագրանցների անունները, որոնք կմասնակցեն Արտեմիս 3 առաքելությանը, որը մարդկանց լույսին վերադառնալուց առաջ վերջին փորձական թռիչքն է։ Թռիչքային գործողությունի տնօր Նորմ Նայթը նշել է, որ առաքելությունը կլինի ՆԱՍԱ-ի ամենաբարդ առաքելությունից մեկը, որի ընթացքում անձնակազմը կարողագույն փորձարկումներ կիրականացի երկրի ուղերձրում։ Երկշաբաթյա առաքելությունը նախատեսված է 2027 թվականին և կծառայի որպես լիարժեք փորձ ապագա լուսնային գործողությունների համար։ Արտեմիս ծրագրի ղեկավար Ջերեմի Պարստոնան ասել է, որ հաջորդ քայլը կլինի անձնակազմի վայրէջքը լուսնի հարավային բևեռի մոտ 2020 թվականին Արտեմիս 4 առաքելության ընթացքում։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Թուրքիա չաթանախագիծը քանը ներկայացել է նոր տեսքը։ Ավելի փոքր, ավելի մարզական, ավելի առաջադեմ։ Երկու նոր նախատիպեր պատրաստ են։ Թշնամու ռադարների վրա մեղվի պես փոքր թվացող այս հսկան երկնքում կլինի 2029 թվականին։ Քանի նոր նախատիպերը և բոլոր մանամասները այստեղ են։ Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Այսօր մենք կներկայացնենք ձեզ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտության քանի վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Հայտնվել են այս նոր 5-րդ սերնդի կործանիչի նոր նախատիպերը, որը գրավեց աշխարհը իր առաջին թռիչքով, որոնք բացահայտում են էական փոփոխություններ։ Մենք ձեզ հետ կկիսվենք Սերտաչ Աքսանի կողմից ՏՏ Հաբերի համար գրված համափարփակ ակնարկով։ Եթե պատրաստեք, եկեք միասին սկսենք և լսենք Sky Homeland-ի կողմից նորածխի պատմությունը։

Թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության Sky Homeland նախագծի առաջատար խաղացող Քանը նոր տարին սկսել է հիանալ։ Անցյալ տարի երկինք բարձրացած առաջին նախատիպից ի տարբերություն պատրաստեն ևս երկու նոր հարթակներ։ Այդ հարթակներից մեկը P1 անվամբ նախատիպն է։ Նախագծի շրջանակների հիմնական ծրիչքային փորձարկումները կիրականացվեն դրանով։ Մյուս հարթակը, որը մենք տեսնում ենք առաջին անգամ, ավիացիոն ոլորտում հայտնի երկաթե թռչուն անվամբ ինքնաթիռն է։ Սա իրականում մի հարթակ է, որտեղ փորձարկում են ինքնաթիռի բոլոր կարևոր համակարգերն ու ենթաբաղադրիչները, հիմնականում թռիչքի կառավարման համակարգերը։ Ավելի ճշգրիտ լինելու համար, ցուցահանդեսի թերապետության տակ գտնվող երկու քան նախատիպերը կթռչեն այս տարի, երբ հնարավորություն առաջանա։ Բոլոր կարևորագույն գետնային փորձարկումները կանցկացվեն երկաթի թռչուն կոչվող հարթակի վրա։ Ինչ փոփոխություններ կան քան հարթակներում։ Իհարկե, կարևոր գծ է, որ այս հարցին պատասխանելիս մենք գործում ենք սահմանափակ ռեսուրսներով, քանի որ մենք եզակացություն ենք անում փոփոխությունների մասին, հիմնելով տեսանյութերում տեսնող որոշ հատվածների վրա։ Առանց շատ հստակ և կայուն լուսանկարների կամ առանց տեսանյութ դիտելու, որտեղ մենք կարող ենք մանրամասն տեսնելու հարթակը, գրեթե անհնար է ճշգրիտ թվարկել բոլոր փոփոխությունները։ Երբ մենք նայում ենք առաջին թռչող քահանի անմիջապես հետևում գտնվող երկու հարթակներին, առաջին բանը, որը գրավում է մեր ուշադրությունը, այն է, որ ինքնաթիռը դիզայնի առումով ստացել է ավելի կարևոր ձև։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ չափերը որոշ չափով կրճատվել են և փոքրացել։ Իհարկե, այն ոլորտներից մեկը, որին բոլոր ուշադրությունն դարձնում,

կիթն է։ Քանի նոր նախատիպի կիթը ավելի լիարժեք տեսքուն է։ Այստեղ սխալ չլինի ասը, որ վերանայումներ են կատարել ասեսանի կողմից նախագծված Մուրադ Էասա ռադարի համաձայն։ Փոփոխության պատճառն այն է, որ կավելացվի նոր ռադար։ Քանի որ թեմայի շուրջ ենք, անհրաժեշտ է նշել գմբեթի հատվածը։ Այստեղ նույնպես կա փոփոխություն։ Նշենք, որ այս հատվածն ունի հատուկ կարուսացք և մշակվել է հատուկ թշնամու ռադարային ազանշանի քանի վրա ազերությունը կանխելու համար։ Նոր ինքնաթիր ուսումնասիրությունը շարունակելով նկատում ենք, որ օդային մուտքերի տեղակայումը և չափերը փոխվել են։ Առաջին մոդելի համեմատ մենք տեսնում ենք օդային մուտք, որը ավելի մոտ է խցիկի մակարդակին։ Մենք տեսնում ենք տարբեր փոքր վահանակներ ծայրամասային, միջին և հետևի թևի մակարդակներում։ Քանի վրա դուրս ցցված անտենաներ չկան, ֆյուզելաժում ներկայացված անտենաներ կան, սա պահպանում է ինքնաթիրի արիոդինամիկ կարուսացքը և զգալիորեն նպաստում դրա ցածր տեսանելիության անզատկությանը։ Ասեսանի կողմից նախագծած թոյգուն էլեկտրոօպտիկական թիրախավորման համակարգ է և ինֆրակարմիր որոնման և հետևման համակարգի համար հատկացված խցիկները հստակ տեսանելի են նոր նախատիպի համար։ Այս համակարգը թույլ են տալիս քանի հեշտությամբ գտնելու թշնամու թիրախները մեծ հեռավորությունների վրա, առանց բացահայտելու իր սեփական դիրքը։ Երբ քան նկատեց իր առաջին թռիչքը, ինքնաթիրը մեզ բոլորիս թվաց չափազանց մեծ և տպավորիչ։ Այնուամենայնիվ, մենք իմացանք, որ չնայած իր չափերին, դրա գրած հատուկ համակարգերը այն թշնամու ռադարի վրա դարձնում են մեղվի պես փոքր։ Ժամանակի ընթացքում քանի նոր նախատիպերում որոշ ենթակառուցվածքային փոփոխություններ նկատվում։ Նոր հարթակը մի փոքր ավելի փոքր է, բայց ունի ավելի մարզական կառուցվածք։ Ծածկը պատրաստված է մեկ ոլորտից, կտորից, հստակ նպատակ ունենալով նվազեցնել օդի դիմակատարությունը գերձայնային արագությունների դեպքում։ Քանի նոր նախատիպի հետևի վայրեջքի մեխանիզմը թվում է ավելի լայն և ձգվում է դեպի կողքերը։ Ավելին, երկու հետևի մարսում տեղադրված շարժիչների միջև հեռավորությունը մեծացել է առաջին նախատիպի համեմատ։ Թուլգարը տեսանելի է քանի օդաչոյի խցիկում։ Մի մանրամասնություն, որը չի վրիպում դիտորդների ուշադրությունից, օդաչոյի խցիկի ներսից է։ Ասեսանի թուլգար համակարգը տեսանելի է որոշ լուսանկարներում։ Ինչպես հայտնի է, այս համակարգը օդաչուի համար անհրաժեշտ ճրիճքի և արարակելության ոչ կարևոր տեղեկատվությունը պրոյեկտում է օդաչուի սաղավարտի ներսում գտնվող դիմակի վրա։

Քանի առաջին նախատիպը, որի թրիչկա մենք տեսանք անցյալ տարի, նախատեսում է եւս մեկ թրիչ կատարել մինչեւ հունիս։ Նոր հատադրված երկրորդ հարթակը նախատեսում է միանալ Գյոքվաթան Սկայհոմլդ։ Հնարավոր է այս տարի կամ ամենաուշը հաջորդ տարվա առաջին ամիսներին։ Մինչ այս երկու հարթակներ շարունակում են իրենց օթային փորձարկումները, երրորդ հարթակը, որը նկարագրվում է որպես երկաթե թռչուն, կփորձի ազատագրել շատ դժվար գետնային փորձարկումներին։ Ի վերջո, եթե ծրագրային փոփոխություններ չլինեն, քանի առաջին արտադրական շարքը նախատեսում է մուտք գործել ինվենտարիզացիա 2029 թվականին, նպատակն է քանում տեղական շարժիչների ինտեգրումն ավարտել 2032 թվականին։ Մենք շարունակենք ուշադրի հետևել մեր ազգային կոսանիչի, քանի որը թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտությունն է։ Այս կանազվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ցեսետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: անունները։ Միացյալ Նահանգների Նկատուցիչների պալատն ընդունեց 70 միլիարդ դոլարի աջակցությամբ ներգաղթի մասին օրինագիծը։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան ավտանգության ոլորտում հաջողությունի է հասել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արտերկրում աբերկցիոնը դրա աղբյուրից վերացնելու միջոցով։ Անկարայում հիլյուտ ունելով, նախագահ Էրդողանը նշեց, որ հանդիպումը կենտրոնացած է Թուրքիայի ազգային ավտանգության քաղաքականության փաստաթղթերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման վրա։ Փաստաթղթում ուղղակցում են երկրի սպառնալիքների գնահատականները, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության նպատակները։ Թուրքիայի նախագահը նշեց, որ 2014 թվականի հուլիսի 15-ին ծախողված հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիան ընդունել է ավելի ակտիվ ավտանգության ռազմավարություն։ Այս փոփոխությունը ներառում է Իրաքում և Սիրիայում սահմանային գործողությունները։ Նախագահը նաև նշեց, որ այդ գործողությունը նշանավորել են Թուրքիայի համար ավտանգության նոր դարաշրջան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խոշոր ավիաավարներ հասցրել Իրանին Հորմուզի նեղուցի մոտ ամերիկյան ուղղաթիռի խոցումից մեկ օր անց։ Իրանական պետական լրատվամիջոցները հաղորդել են պայթունեի և օդային հարձակման սիրենների մասին մի քանի ապամեծ շրջաններում, այդ թվում Սիրիկում, Քերչ կղզում և Բանդար Աբասում։ ԱՄՆ կենտրոնական համատարությունը հայտարարել է, որ հարվածները հասցվել են նախագահ Թրամփի հրամանով, գործողությունը որակելու որպես ինքնապաշտպանության միջոց և համաչափ պատասխան այն բանին, ինչը նրանք անվանում են իրանական ագրեսիա։ Միևնույն ժամանակ Իրանը զուշացել է հակահարվածի մասին։ Ֆրանսիան արգելել է Իսրայելի ծայրահեղ աջակողմյան ֆինանսների նախարար Բեզալե Սմոտրիչին մուտքործել երկիր՝ Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի, Նորվեգիայի և Նոր Զելանդիայի հետ համատեղ կապված օկուպացած արևմտյան ափում իսրայելցի գաղութաբնակիչների կողմից բռնության հետ։ Ադգոստանխարար Ժան Նոել Բարոն նշեց, որ Սմոտրիչը խրախուսում է անեքսիան, նոր բնակավայրերի ստեղծումը օկուպացած արևմտյան ափում և քաղաքականությունը, որը միջազգային հանրությունը չի կարող ընդունել։ Նախկինում արգելվել է Իսրայելի ազգային ավտանգության նախարար Իմադա Բենգվրին մուտք գործել։ Ֆրանսիան նաև թիրախավորել է գաղութաբնակների աշխորհներին և բռնի միջադեպերի հետ կապված անձանց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նկատուցիչների պալատը 2014-2022 ձայների նեղ հարաբերակցությամբ հաստատել է 70 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորման փաթեթը, չնայած դեմոկրատների դեմ արտահայտող կարծիքին, ինչը նշանավորեց խոսակ Մայք Ջոնսոնի հաղթանակը և վերջտրեց ներգաղթի իրավապահ մարմինի ֆինանսավորման փակուղուն Հայինիքի ավտանգության նախարարությունը։ Օրինագիծը ֆինանսավորում է Միացյալ Նահանգների ներգաղթի և մաքսային ծառայությանը և մաքսային և սահմանային պաշտպանությանը նախագահ Թրամփի ժամկետի մնացած ընթացքում։ ՆԱՍԱ-ն անվանել է 4 տիեզերագրանցների անունները, որոնք կմասնակցեն Արտեմիս 3 առաքելությանը, որը մարդկանց լույսին վերադառնալուց առաջ վերջին փորձական թռիչքն է։ Թռիչքային գործողությունների տնօրեն Նորմ Նայթը նշել է, որ առաքելությունը կլինի ՆԱՍԱ-ի ամենաբարդ առաքելություններից մեկը, որի ընթացքում անձնակազմը կարողագույն փորձարկումներ կիրականացի երկրի ուղերձրում։ Երկշաբաթյա առաքելությունը նախատեսված է 2020 թվականին և կծառայի որպես լիարժեք փորձ ապագա լուսնային գործողությունների համար։ Արտեմիս ծրագրի ղեկավար Ջերեմի Պարստոնան ասել է, որ հաջորդ քայլը կլինի անձնակազմի վայրէջքը լուսնի հարավային բևեռի մոտ 2020 թվականին Արտեմիս 4 առաքելության ընթացքում։ Եվ ձեր ամենալուրերն ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին TRT World.com

Թուրքիա չաթանախագիծը քանը ներկայացել է իր նոր տեսքը։ Ավելի փոքր, ավելի մարզական, ավելի առաջադեմ։ Երկու նոր նախատիպեր պատրաստ են։ Թշնամու ռադարների վրա մեղվի պես փոքր թվացող այս հսկան երկնքում կլինի 2029 թվականին։ Քանի նոր նախատիպերը և բոլոր մանամասնը այստեղ են։ Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Այսօր մենք կներկայացնենք ձեզ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտության քանի վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Հայտնվել են այս նոր 5-րդ սերնդի կործանիչի նոր նախատիպերը, որը գրավեց աշխարհը իր առաջին թռիչքով, որոնք բացահայտում են էական փոփոխություններ։ Մենք ձեզ հետ կկիսվենք Սերտաճ Աքսանի կողմից ՏՏ Հաբերի համար գրված համափարփակ ակնարկով։ Եթե պատասխանեք, եկեք միասին սկսենք և լսենք Sky Homeland-ի կողմից նորածքի պատմությունը։

Հայկական պաշտպանական արդյունաբերության Sky Homelot նախագծի առաջատար խաղացող Քանը նոր տարին սկսել է հիանալի։ Անցյալ տարի երկինք բարձրացած առաջին նախատիպից ի տարբերություն պատրաստեն ևս երկու նոր հարթակներ։ Այդ հարթակներից մեկը P1 անվամբ նախատիպն է։ Նախագծի շրջանակներում հիմնական ծրիչքային փորձարկումները կիրականացվեն դրանով։ Մյուս հարթակը, որը մենք տեսնում ենք,

Ծնում ենք առաջին անգամ ավիացիոն ոլորտում հայտնի երկաթե թռչուն անվամբ ինքնաթիռն է։ Սա իրականում մի հարթակ է, որտեղ փորձարկում են ինքնաթիռի բոլոր կարևոր համակարգերն ու ենթաբաղադրիչները, հիմնականում թռիչքի կառավարման համակարգերը։ Ավելի ճշգրիտ լինելու համար, ցուցահանդեսի թերապետության տակ գտնվող երկու քան նախատիպերը կթռչեն այս տարի, երբ հնարավորություն առաջանա։ Բոլոր կարևորագույն գետնային փորձարկումները կանցկացվեն երկաթե թռչուն կոչվող հարթակի վրա։ Ինչ փոփոխություններ կան քան հարթակներում։ Իհարկե, կարևոր գծ է, որ այս հարցին պատասխանելիս մենք գործում ենք սահմանափակ ռեսուրսներով, քանի որ մենք եզակացություն ենք անում փոփոխությունների մասին, հիմնելով տեսանյութերում տեսնող որոշ հատվածների վրա։ Առանց շատ հստակ և կայուն լուսանկարների կամ առանց տեսանյութ դիտելու, որտեղ մենք կարող ենք մանրամասն տեսնելու հարթակը, գրեթե անհնար է ճշգրիտ թվարկել բոլոր փոփոխությունները։ Երբ մենք նայում ենք առաջին թռչող քահանի անմիջապես հետևում գտնվող երկու հարթակներին, առաջին բանը, որը գրավում է մեր ուշադրությունը, այն է, որ ինքնաթիռը դիզայնի առումով ստացել է ավելի կարևոր ձև։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ չափերը որոշ չափով կրճատվել են և փոքրացել։ Իհարկե, այն ոլորտներից մեկը, որին բոլոր ուշադրությունը դարձնում, քիթն է։ Քանի նոր նախատիպի քիթը ավելի լիարժեք տեսք ունի, այստեղ սխալ չլինի ասել, որ վերանայումներ են կատարել ասեսանի կողմից նախագծված Մուրադ Էասա ռադարի համաձայն։ Փոփոխության պատճառը այն է, որ կավելացվի նոր ռադար։ Քանի որ թեմայի շուրջ ենք, անհրաժեշտ է նշել գմբեթի հատվածը։ Այստեղ նույնպես կա փոփոխություն։ Նշենք, որ այս հատվածն ունի հատուկ կարուսացք և մշակվել է հատուկ թշնամու ռադարային ազանշանի քանի վրա ազերությունը կանխելու համար։ Նոր ինքնաթիռ ուսումնասիրությունը շարունակելով, նկատում ենք, որ օդային մուտքերի տեղակայումը և չափերը փոխվել են։ Առաջին մոդելի համեմատ մենք տեսնում ենք օդային մուտք, որը ավելի մոտ է խցիկի մակարդակին։ Մենք տեսնում ենք տարբեր փոքր վահանակներ ծայրամասային, միջին և հետևի թևի մակարդակներում։ Քանի վրա դուրս ցցված անտենաներ չկան, ֆյուզելաժում ներկայացված անտենաներ կան, սա պահպանում է ինքնաթիռի արիոդինամիկ կարուսացքը և զգալիորեն նպաստում դրա ցածր տեսանելիության անզատկությանը։ Ասեսանի կողմից նախագծված թոյգուն էլեկտրոօպտիկական թիրախավորման համակարգի և ինֆրակարմիր որոնման և հետևման համակարգի համար հատկացված խցիկները հստակ տեսանելի են նոր նախատիպի համար։ Այս համակարգերը թույլ են տալիս քահանի հեշտությամբ գտնելու թշնամու թիրախները մեծ հեռավորությունների վրա, առանց բացահայտելու իր սեփական դիրքը։ Երբ քահանը կատարեց իր առաջին թռիչքը, ինքնաթիռը մեզ բոլորիս թվաց չափազանց մեծ և տպավորիչ։ Այնուամենայնիվ, մենք իմացանք, որ չնայած իր չափերին, դրա գրած հատուկ համակարգերը այն թշնամու ռադարի վրա դարձնում են մեղվի պես փոքր։ Ժամանակի ընթացքում քանի նոր նախատիպերում որոշ ենթակառուցվածքային փոփոխություններ նկատվում։ Նոր հարթակը մի փոքր ավելի փոքր է, բայց ունի ավելի մարզական կառուցվածք։ Ծածկը պատրաստած է մեկ ոլորտից, կտորից, հստակ նպատակ ունենալով նվազեցնել օդի դիմակատարությունը գերձայնային արագությունների դեպքում։ Քանի նոր նախատիպի հետևի վայրեջքի մեխանիզմը թվում է ավելի լայն և ձգվում է դեպի կողքերը։ Ավելին, երկու հետևի մարսում տեղադրված շարժիչների միջև հեռավորությունը մեծացել է առաջին նախատիպի համեմատ։ Թուլգարը տեսանելի է քանի օդաչոյի խցիկում։ Մի մանրամասնություն, որը չի հրիպում դիտորդների ուշադրությունից, օդաչոյի խցիկի ներսից է։ Ասեսանի թուլգար համակարգը տեսանելի է որոշ լուսանկարներում։ Ինչպես հայտնի է, այս համակարգը օդաչուի համար անհրաժեշտ ծրիչքի և առարակելության ոչ կարևոր տեղեկատվությունը պրոյեկտում է օդաչուի սաղավարտի ներսում գտնվող դիմակի վրա։

Քանի առաջին նախատիպը, որի թրիչկա մենք տեսանք անցյալ տարի, նախատեսում է եւս մեկ թրիչք կատարի մինչեւ հունիս։ Նոր արտադրված երկրորդ հարթակը նախատեսում է միանալ Գյոքվաթան Սկայհոմլդ։ Հնարավոր է այս տարի կամ ամենաուշը հաջորդ տարվա առաջին ամիսներին։ Մինչ այս երկու հարթակներ շարունակում են իրենց օդային փորձարկումները, երրորդ հարթակը, որը նկարագրվում է որպես երկաթե

թրջուն կփորձի արձագանքել շատ դժվար գետնային փորձարկումն։ Ի վերջո, եթե ծրագրային փոփոխություններ չլինեն, քանի առաջին արտադրական շարքը նախատեսում է մուտք գործել ինվենտարիզացիա 2029 թվականին, նպատակն է քանում տեղական շարժիչների ինտեգրումն ավարտել 2032 թվականին։ Մենք շարունակենք ուշադրի հետևել մեր ազգային կորսանիչի, քանի որը թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության հպարտությունն է։ Այս կանա զվագի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։